0: Ok, akoro ngon mai ni marira ko te reo o te ititanga te kuki are ni irungwai te programu a tātou i te radio 4EB Iwanga Uru Māwaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irunga te ratio 4EBFM, Iwanga Uru Māwaru Topatatai.